sikhule semaqhubeni ushaka benza ukusa kanti la izokusa khona umuntu umehleli kwamenzi siyakhuleka zulu eliphezulu